Nibende kuwakia, nitutemerengeti tuthathaye ngai na wanyaga.